0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena wa nesho
0: nkhwa nkapu
1: a ntse Jesu o ne a mpana ha ke le la jwang a re go hona o fala matswang ba ha o morena nesho
0: e ba ha o morena nkhwa nkapu
1: a mene go le kaotse
0: e mene le kaotse Nkapise ka matla wena ka sebele o nketse mohale e ke dumetse nthole morena a o tsile a le khubetswana